0: díalta na scannáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus stiúrtha ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

0: Stáisiún Rádio Gaeilge don Éasóg. Radio Rerun.
1: www.rrr.ie Erlíne agus Erlnair.
2: Agus Er D.A.B.
0: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don Éasóg.

0: Díol tunascanán le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den the Puss in Boots, The Last Wish, by the Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantasiach. By the Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap picture linn on sé digú lá de bhí dhéar for. Is mé sin maoibh agus bin agaibh nuachs gnáníochta ar Radio Rírá. Radio.

Déad an seo, bíglum ar an air ó na dógadína cahar luún gohíine de mochlár ceol rithim rírá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasadíbh gcónaí le measc an ceol na gcairteacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lumsa Déad an seo ar Radio Rírá.

agus me asling agus seo fógrin na bhúntas leis céal.caí ar radio rira. Tá an cólacht a dachas gailtanga ag leir mútóirí gailge le rangan a dhéanamh ar líine do chuoine fásta ag lehéal agsúla. Más mííon leta a bheith ar fanéal mútóirí an cholaachta siúil de CV i gáilge a bháin chuid gailtanga ag gmail.com faoin téana lás trocha de bhí ar a fór. Cuirdan an chóirla aíonn agus cláis na hoscoile chucaigh fáilte rimh iritas le haag scrían ar cónathe gailge don bhblion féidir fé seach. Bonnich an chonhacht chun timpplacht spregúil a churfáil de scríbnoir chonathe, agus le takeíocht airgadis a láthdóibh díú ar gglachttas crochéin. A nuas ar sin chuirdan an chonahacht le funineh agus spódir na hoscoile agus tuchttar 10 do miléin agus an fphobal acadúil lé le scríanir gníomhah ar feig Saintréimse. Is sin brochát le chuirteach ar ná an trochaú lád bhí ar fór, agus tugach ólas faoin broséis iritas ar fáil ar thiamh gréán na cuail aíanana. Tá gach ólas faoin dálimnta sa agus gach fallúnta seile le gaiige ar fáil ar scéal.caí. Radio Rerá.

díomh cardide déanse leis an gignacht is déine. Tá sé fógarthe ag an gceoltóir hiperhop a deile go méid si ag tuair na camcórte the Red Bottoms Tour go náard an trí Olympia in ní anair. Hé stemlí na chahabh mar ballerína agus tríise ar anseo teleíse Dream Academy si a deile duine dus na réalta nua is sé an fop atá go mór i mélan fubal fa láthair. Friisteach ar charta ceol idirnáisiúnta leis an track aint in LA i mlína agus bhí anna éilemh ag an géirinisí ag an béle electric picnic an Sara seo comá. Beg a deile ag fila go héir na ríise bhí féisiacht agus iad casa fuigó sa trí Olympia Bodyachlia ar an tríú agus carla déag do bhí anair fé féisiacht. Is mi sé déad agus bina gaoi gignuacht is déanaí an seo ar Radio Reno. Radio.

Bíag sasagat, chur an cidalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Seo papnuacht a Radio Rira.
1: Jade an Seo leis an gignuacht is déanaí a Radio Rira. Ní féidir a héine gúil de Mary Walloper is I grílár a fiochan an cheol nu a gaelach. Bunnathe in dún delgan tá an bunna lán na fuinneamh óir ach tradisiúnta ag an am céine. Dairig le de Mary Walloper is stúte olvóra a haring gan bríomhardán ag altogether now agus electric picnic im léana. Ach tá sé fógartha chu go bhfuil siad len gig is mó go dtí seo a chasa sa trí rina in mína nulig mar chud dá chamcuairt Paddy Wackery. Topagi an Desha Karja beg the Mary Wallopers a feshkin bios a tree arena er an dehu law divina nullig.

0: Díomh a chairde Jadon seo leis an gcuideachta is déanaí ar Radio Ríro. Bliain ó shin bhí ceoltóir bhlá clia Aaron Rowe ag casa ceol le duithetáirne timpeall na cathrach áit a d'éirigh leis casa trí thimpiste ina bhanaisteoir ratha. Anois sa lá nua tá breis is 6 billion éisteacht ar líne idir á dá single is mó aige Please Don't Hate Me agus Héma. Tá glór fíor chuachtach agus líricí Harvey Parsons le cloisint ag ceol Aaron Rowe agus beidh sé le cloisteáil beo ag casa an dáigh is mó dainte ag dtí seo in Éireachtain trí Olympia bhaileach clia ar an cúigiú agus sé lá de bhí na nollag. Radio Ríro.
1: Gur míle maith Jade as an gcéad nuach sin faoi Aaron Rowe agus tá sé docraide tá sé gcéintach ar fad gúil Éireannach tar éis dul co a mail an phobal agus é mar ceoltóir kind of nevs block you know ní sé mar cuid de bhanna ceol na oid mar sin just ar aonar agus tá sé sin gahéintach tá an meascam ar Aaron Rowe agus tá súgam go mbeidh an gig sin ar an 6 lá de mína nulag an a rathúil ar fad is dó go mbeidh meidh sibh sé ann abar gilum tá mé ar fáil ar Instagram ag DLT air on air nó is féidir teachtracht sheola cogan ar Radio Ríra ní gach Radio Ríra acordach tá sé an éasca muide I'm siú ar na man tá sé tá muid mar sin ar na man ilig fáilte gí reis chuig espresso ceol an seo maidin déir dín ar Radio Ríra tá súgam go sé bhíh bantan of asmachlar go dí seo bhí trí aran agam díobh an sin a cé cean My Body Isn't Ready aran Brad Jess le Samber The Giver in aí sin le Chapel Rowan agus Rud Air Bith in aí sin aran íntach trí gwelge ó mí na mala sa mé gíri leirtuf gisgupi fwyg imacht Vegar siúl an dair seach na seo air an daunach ó ag a ní a clog I bark an fionesca big misi ag rith cuig cé mar cuid den gwaelathán tá curtha le céile é bailí a clia le gwaelge big misi ag rith cuig cé ní arna mé sin le talma mór fada agus tá an imni urm fwy kun an ir na rath tam ei an an urvi sak er fan ach tas agam gmei me naam ei ein af ta sulgum gareinos so ma tas sif hart sa kantar sin park am fionish gen nia klogar majin bikinja bulis jack agus bavaral an pisa takiak da al webshin dek shi gahintak aigina jasa eka damaj kun boga araig inish quig an kaid aron eila rein me in aron intak la sam finder agus olivia dj

0: go hálann ar fad. Fáilscí ar eisgach dinna chuig espresso ceol maidin d'air dín an seo ar radio Rira V3 ar an álann agam díf an sin Boston d'ir cúpasach do chinn le Stella Lefty búcalí ar an íntar trigwail go lán na fuinniv le boom ribisin agus hosí mar a chuid seo le Mariana ar an íntach ó bhanna ceol éirnach Fontaines DC ar an óí. Agus muid ag leirat fí éirnach agus ar an íntach Tá Aaron Orr Nua agam díf le hairnach eile sásta anish le Black Turf.
1: Show Orr Nua na hair. Your radio rerun.

0: Tá séir an lúlin, agus tá páistí háir níos dócha an fliúáil na daoine fásta, rud a déach a bheith na chúis le chinas trom húsachúranta. Chomhrí sin, is féidir le gachpáiste idir háblíon díis agus 6 mlíon a déag díis an vaccín fliúsráin áil siar an aisce. Is bealach sáhailta agus éfachtach é na páistí agus an teilech ar fad a chosint. Mar sin, den cuine le do thuchtar nó le do thugaseoir. Tá chill eolas ar fáil ag hse.ie/flu. On HSE.
1: RRR.ie.

Fáilte gé reisgach duine chuig espresso ceol anseo maidjin déirdín ar radio rira. Bhí trí Aaron Brad Jescom díobh chun tús a chuir leis an dara leta a chláir an sin ó Seymour le Animals ó Cat's Eye Pretty in í sin ó New Dad agus cúil sibh Aaron íntach Harry Styles in í sin Taste Back. Gean hartar de nómid big piece of play agin le chéile ach tá trí Aaron eile agam díobh revision a cé ceam ná Great Expectation le Sienna Spiro.

0: Le hap slánte FSS tá fólagad a chud fósnéis a slánte go sáfailte dá ón. Fói sérvísí slánte de chantar, fechar hirhí tálstála a trória ó de chóchtar tseilig agus cunní ospidéil ar fád in éináte bháin. Íslódál app slánte FSS inniu nó logal isteach ar hse.ie. Do chuoine sé blina déag díis agus ní sinna. Tastíon mai go bhaidí dearbhithe le rinnt cnéithe. Own HSE.
1: Pop nuach air radio rerun.
2: Niavaglock euphoriac magnéda cúpla focal a dúsáidú le cursi is ian ever cianas na ciotóir gaeilge is flusquí sa la anu sexy tide. Mas agadat nina lehead the Mary Wallopers Chapel Roan agus Raylat is sexy tide on dinna ditche. Ignasca on pop kiol kiol classicach agus kiol tradisiunte le caile le an gultar atach taught na sluite titching roll a sexy tide le blinta bioganus agus ana eilev erigig na vio. Tá darna EP Sexy Tig eithe a go imlíana agus beag deisegat é a chluisint bio ar chamcourt. Beag Sexy Tig é casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí dhéar a fór agus Conleys of Lep ar thar chuirci ar an éanú lá is trucha. Is mite déad agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rerun.
3: Radio Rerun.
4: Báilte go raibh gach duine tá sibh géisteach le espresso ceol an seo. Maidin Dairdín ar Radio Rira agus gurb míle mágat jade as an gig nuach sin fui sexy taig ceoltóir den céad sco siad sexy taig tá siad thar cín ar fad agus cei nach raibh mé ag gig lo riamh agus níor bhuail mé lo riamh tá an measc mar ceoltóir tá siad tréis dul ó neart go neart agus cúil mé go bhfuil siad an amháth ar fad do creiche is féidir ra bio sin an chuna is ar spéras den siad gachrod agus cuireann siad seo ar a mór. So, big kinship, take it all, ags frastl Aaron Gagshin, ag Darren Amisa show. Jeez, on trucka, ags on trucka hain, me era for, shin Darren Amisa show. Well, knock will on Tom, ag Dulga Scoopy. Bolshki Rasher Enos, Quig Maclar, Hushiv Tree Aaron Intakon Shin. Great expectation, it does look bar at Lesiena Spiro, revolving door in a Yishin, O Tate McRae, ags Quivni Keen in a Yishin, Aaron Intak Trig Welga, O Murren. Ags Thomas Kumboga, Arag Scoopy. Anish quick on Cade Aaron Ella, loser, O Tame Impala.

Fáilteráiscach duine táiste bheith éisteach le espresso ceol an seo maidin déirdín ar radio rira agus bhí amhrán ór nua agam díobh díreach an sin. Look at my life ó Gracie Abrams. Cúil sibh seanna classic an wa ribh sin I don't feel like dancing ó Scissor Sisters agus Loser chun tús a chuir leis an cuid seo ó Tame Impala. Agus in éis tá muid chun bog go scúpi raidh chuig Aaron Dock Creide ó bhana ceol éireannach The Sun Will Never Settle le Kingfisher.

0: Tá séir an liúlin, agus tá páistí gáir níos dócha an fliúáil na daoine fásta, rud a déach a bheith na chúis le chinas trom húsachúranta. Chomhrí sin, is féidir le gachpáiste idir ghablíon díis agus 6 mlíon déag díis an vaccín fliúsroine áil siar an aisce. Is bealach sáhailta agus éfachtach é na páistí agus an teilech ar fad a chosint. Mar sin, den chuine le dochtar nó le chógaseoir. Tá chill óolalas ar fáil ag hse.ca/flu. On HSE.
1: Erlíne, ag RRR.ca.
2: Radio Rira. Cásfagéiste, chlumsa Aisling, anseo ar Radio Rira an tain stáisiún gaig don ASOG. A hugan thús áta de chiol na hairdin agus chiol ascailing agus galordachin ar an tlígam díf, idir an nish agus a dó sa chiad or ichlig ele. Tá chiol agam díf la Holly Monroe, chiol ascailing le imle agus rosín choige, bagáinín soda bland agus an cian seo le antí the fool an cian is déni uhasúd. Dar bhanam, I'm rich, buintanamas.

0: Go on in Dua Lipa and sin le IDGAF agus roibh sin Coulter le Trapped. Tá ceol nua gom díobh a chuir gael le Ray seo chomh joy.
1: Ceol úr nua a Radio Reroll.

0: agus ar DAB Radio Rira.
1: Tosfagéitach, glamsa Aisling, an seo ar Radio Rira agus beimi libh go cean uirchlig eile agus an a bhéim ar chiúl na hÉireann arís, mar a bhíon a gcónaí tá Cian Cabhanna ar an tlí, Morgana, Fontaines DC, Rosa nic Gunachán, U2 cean nua an siúd, chumála Simad agus Tuarap Álathe, Cacci Kid, Brick Nasty agus Femi, agus bláinín Joshua Burnside chuma an Gredig Sivé, nadúin with aon stáisiún eile ag seint an airtion cúl in as tágainga. Ach ba bunny chuirtúis a rudhíonis le nuevaio.

Ele heide glóir an sin. Ceamdas na glóir is láidir atá going sa chiúil fi láthair bina gaibh Sienna Spyro, The Great Expectation. Tá sibh géis dechlam sa aisling an seo ar Radio Rira. Agus hasta gom, Sienna Spyro a leanúnt le glóir láidir eile ach ceann éirinach. Agus an duine a rilom ná Seamat. Agus seo chua bhí le ceamdas na chiad ar rána deisg si, I Wanna Be a Cow.

0: Cool na man an sin René Rapp le Too Well agus roimh sin Audrey Hobart le Sumi agus roimh sin cean nua agus cean éireannach a Femi Brick Nasty agus Khaki Kid le Take a Trip ana a chilab an sin tá mé chun slán a rálaimh a chur le gael don lá inov le rá a rán atá ana éagsúil ó na chéile Just Jack le Stairs in Their Eyes agus cean éireannach le Joshua Burnside agus It's Not Going to Be Okay tá Jade Bio Aaron Tlí ó na dóg dín a cair agus bim a héin her náis libh a ríist amárach le cruach a chur leis an tachtain ó na bhean le go dín a dó Grishin, Slán Tamil, Tugi Gera, agus Bemme, kindly for Ishkilua.
1: Ish the heart, DAB, Radio Reraw.

0: Martin le Dúlamán dagan sé sin ón géad albumm féin annathe a deigh siad an nuí Tá géisteach le rihim rirá lum sa jaad agus mé libh ar an air ar or.edab agus ar an app le ceol gan stad. Tá mochlár ar siúla go a cairlog be cuaúan de burcha ar an air ime dhiigh agus an sin hit trocha na hhéan. Tá sé agéirí an ceol sin óhortain a eiscint agus a cloisian bio is féidir le bhéis anamh tá siad ar chamcóir de láthair na hóra, beidh siad ag casa in dúndealagan ag an dé lú a mórach ihéin. Ihar dó beidh siad a casa in gáhim an Rose air an saharn seo an sin ag gaharlach ar an éine lá dé sílam an denach agus an sin ag deire na mísa beidh siad casa sa Button Factory an seo am lá clia. Agus torbí ní torbízi mar hockeyocht lo tá mé cóáasta gohfuil an deis sin ag torbí hí sé linnig hip-hop goileach ag EP im mlíana a ríis ceoltúir eile am bhlam se go mórdíh éisteach lo. É sin ráte tá ag súil le halbam nua Fontaine DC Dopamine Chamber na teachtamach go lua ach tastíon weim arrán atá ábhraí níos sinna ó Fontaine DC a chasadíh lua go leor tá cineál in imrúnt den aimimseir seo tá sé ag éirí Is fuair a chairde. Fanna gilom ceol nua ar an mála go Quillo Queens coma ní Fontaine's DC le Roy's Tune.
1: Scíolta na scanán le Radio Rírá.
2: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scanán nua Focker in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scanán Crackalta agus Lon le Grand. Tá Focker in Law ag teach chun na scálána ar an fi cuaigú lá de bhí na saona fé fi sé. Is mé sé méh agus bin agaibh an nuach scannáníoachta anseo ar Radio Rírá.
3: Radio Rírá!
4: Tá dúnta faoinmh tí díreach feachta ag seánón SEAI. 8 míle euro le haig inseadú bailí. Agus fuair níomh a thábéal d'uris 2,000 euro le haig inseadú áléir. Gan trocht ar colm híos an bóthair a fuair 2,000 iad go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sunna sásta inis go mé siad tetólaí don dhíre. Agus tasíon ón SEAI dúntas faoinmh baile a thuairt duitse chomá. Na bhfuil teach níos cúmpórdaí tilte agat ina n-úsáidtear níos lú faoinmh agus a ibríon chun airgead a thábháil chuit. Cuir isteach ar do dhiontas inniumh, cuairdaigh úsrádathe faoinmh tí SEAI. Le tá chiaocht do rialtas na hÉireann, tá cáilitheach tíormaí agus cnéalacha i bhfeinn.

0: an éagsúil ar fád is brala mé téim palla le loser. An seo ar rihim rirá lumsa jade. Bhím seo an seo ar an air luún gohíine dó go dtíine cathair ag dtíúris deach ar an ceol is déine ó ceoltar na haan pop ceol is a rille ag tuairt ólaistíomh mar le giganí atá ar siúil agus albumim agus ceol nua atá le teachtamach có má. Díme ag ar na Music Week an nuri le radio rirá ní an nuri gam leis ceol a teachtas caite fiú. Agus mé gléirt le ruúí, má se gobín tú géisteach an seolam go minic beag sibh ar an nólas gomad antócha le ceol ruúí. Ceanna mé tílén óhaid ar an lá, agus tá Greengraff contosa ar an tílé na seo, cinál ar nós póstair agus duna tááilte ar, tuigan sibh an gist an seo, agus d'ir sé Johnny Workman looking for some work. Ceapan go sin anagraim ver. Tá cóhéigs leis sin, siúcúh ruúí anois ar Radio Rerá le Johnny Workman.
1: Seolt or nua na hair, ar Radio Rerá.

0: Le Boom agus Fos own mixtape Hot Gael Summer. Eisín Rocha, tá deir leis an Zara Bramshe, go mór in new a Caimera agus I Herrera, tá sé for, tá sé an am dominis na ganta alt ó chúl an vár drús ó no fuin labba fiú agus I de bheith erm. Ach tá mic an also step mars even lum sa bheith cosy. Aber lum na rudi a hatnín slata fuin óir agus an gira. Chris Gael cún ar an Instagram at Radio Rira. Tá mic an is rocker fudge. Tá cáisiúr ar an mála gom díh ó Tudor Cinema Club ceol óir nua ó the Mary Wallopers. Aníag ceannas na Aaron is mó dáring luan ó Sam Fender agus Olivia Dean le réin mion ná tuigí inas.
1: Scíaltan na scanán le Radio Rira.
2: Dúrtha ag na stiúrthóirí céine den rath den that Puss in Boots, The Last Wish by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an óir seo. Léirchan, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantasiach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure le feiscint sna picturlin on sé digu lá de bhí dhéar fuar. Is mise méibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira.

an fíorchuachtaach ó de Mary Wallopers a cháirde chuile sibh an sin The Big Mixer. Sin atá le cloisint ar album nua de Mary Wallopers dar bhain an Paddy Wackery agus Tomáric Súil le tuilleadh ceol nua na hÉireann an Challenge Cúin tá album Dopamine Chamber le eisiúnt ag Fontaines DC. Tomáric Súil go mór mór leis am éisiúnt ag éisiúnt le Fontaines DC ar fan a blianta agus sin an gúil neart fós agus Ferbert deinte acu i Dave Fuma de sa mar sin ta anna spéisiúgam mar le cain a bheith leis an album seo. Tá sé cloisteagam go mbeidh Rosalía le cloisteant ar rud éigin atá anna spéisiúil nach raibh mé ag súil le cloisteant ach in imealach tá ciall leis. Cabéir be, seo cúbh single atá seolta ag Fontaines DC agus iad ag Dridim a Dro a seolta an album ar an inis cúan Dopamine Chamber an man track seo Not Marianne.

0: agus níl mu a gáil aitar bí.
1: Níl a gáil aitar bí seach ard a bin airde go dó le nícap roimh a chulamuid tit for tat le Tate McRae agus the Swell le Hamble tá sibh géisteach le chéir an deol a chur láthair am sa cúan an seo ar Radio Rira ná déanaí go dearmad buna leanúint ar na meán hóisialta chuir a at Radio Rira ar Instagram, TikTok agus Cogar. Tí a chugamh anois seo My People Le Jazzy.
2: Radio Rira.
3: Steve is Miss Ashling agus seo chomh fógra na bhfuiluntas leis Gael.ie ar Radio Rira. Tá an cólacht a d'achas Gael Tanga ag lorg múntóirí Gaelge le rangana a dhéanamh ar líne do chuoine fásta ag leibhéal éagsúla. Más mian leatsa a bheith ar fanéil múntóirí an cólachta a seol de CV in Gaelge a bháin chuig Gael Tanga ag gmail.com faoin téanú lás trocha de bhí ar a fuair. Cuirdin an chóirla a líon agus cláis na hollscoile Corcaigh fáilte roimh iritis le haig scríonar cónaithe Gaelge don bhliain féidir fe-fe-seacht. Bonnich an chónacht chun timpelacht spregúil a chur fáil de scríbhneoir cónaithe agus le takeíocht airgeris a láthardóibh díriú ar a gleachtas cruá chéin. An nuas sin cuirdin an chónacht le fuinnimh agus splódar na hollscoile agus tugtar deis do na micléin agus an phobal acadúil plé le scríonar gníomhach ar feig san tréimhse. Sins brochát le chuisteach ar ná an trochadú lád bhí ar fuór, agus tugach ólas faoin broséis iritis ar fáil ar thiamh gréán na cuairil aíonna. Tugach ólas faoin dá lumta sa agus gach falúmta seile le gaiilge ar fáil ar scéal.ie.

0: Gearcadóir a chairde fálaí a chulamuid an sin leis an manna iontach as Alban Valtos. Raibh a chulamuid ála ever ask le Rachel Chinnariri agus Stop the Wedding le hash. Tá sé bh géisteach le hiarnóid ceol fiú an seo ar radio rira a chur láthair am sa cuáin tá mar fábháis an neochairde tá sláid an olcaram ach tá mar an seo go fáil nach mise atá chróga. Tí a chugah anois Pagani Taylor Swift Pagani Willow freisin a chur de Dul sias seo déad agus iag léibh bu gan í nuocht aún maidir leis an manna iontach Florence Road.
1: Seo pop nuacht ar radio rírá. Díomh a cairde déad an seo leis an gig nuacht is déanaí ar radio rírá. Ceandas na bannaí nua éirenacha is mó i mélan phobal faoi láthair iad Florence Road. Grúpa bhná óga ó Chilbhán Town atá iontu a thosaigh amach i casa ceola na chéile ar scoil. Ó shin tá siad éis pléasca amach ar an bhód agus a single a hanging out to dry ananaithe mar ceandas na éireann is suntasaí na bliana seo. Agus gá EP seolta go omlíana agus neart gigana díalta amach seinte timpel an domhan beg Florence Road ag filig a bhláclia ag deireadh na bliana seo agus iad casa sa trí Olympia ar an gugú agus séú lá déag de bhí na nulaigh. Is mi sé déad agus binagaí an gignuacht is déanaí an seo ar Radio Rira.

0: Seachlán bin Carlat in Montana leis an aniontóir áling éirneach Morgana. Sin bhfuil weim se cuaán a gon tranúna bhí se go teas bheith líbe chóirde ba mar ráis mórnach ag i caiir a chlog tranúna buna í sult as bhfuair níche agus ba muid a caiin goú a thuirí ara.
1: Bíodh sa agat, chur an cidalar siúil, clúisiúní airt, sí siar agus éist le pudcraile lón maithneamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leabhart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón maithneamh le Radio Rírá.

Cúirte agus fáilte aráis go hit 30 na hÉireann lomsa Louise Cantlin. An tachtain seo mar is gnáb é muid a cúir síos na trocha tún is mó satíric. Tosnú anna go bun ar gortag ibhar a trocha I gcéan cúpla second ach anois éist muid siúr le chéile lenar top cúig an tachtain seo caite.

0: Seo i Thursday na Héireann.
1: Seo papnúacht a Radio Rira.
2: Díomh a chairde déad anseo leis an gignacht is Denny. Tá sé fógartha ag an gceoltóir hip-hop a Della go mbeidh sí ag tuairt na camcórte The Red Bottoms Tour go n-ardán trí Olympia in mí anair. Éis d'Emlíonna chaitheamh mar ballerina agus tréimhse ar an seo teilifíse Dream Academy, sí a Della duine de sna réalta nua is saol an fop atá go mór i mbéal an phobal faoi láthair. Frisí isteach ar chairde go ceol idirnáisiúnta leis an track Ain't in LA Imlina, agus bhí anna éilimh ag an gcéige rinne sí ag an bhéile Electric Picnic an saoire seo chomá. Beg a Della ag filig a héirin a rís a bhithi fhéisacht, agus I a casa fwi go sa trí Olympia, Bodiaclia, ar an tríú agus cahrila déig de bhí anar fhithi fhéisacht. Is mis a jade agus bina gwaig ag nuacht is Denny an seo ar Radio Rero.
3: Radio Rero!
4: Vi mod prachta am winchin. Vi an tishke ag splash all an eastern ar nos ground with a raw snob drum a chaid maider. Achta isigot an mascon ashtuk shin din adrenaline agla shketamini agus brew. Ni liscom cade ita an fuin train all sho a curran shag more le ma heel.
5: Achar air? Ach, ni arna me ag snob biog shkyopi.
4: Tána hoglig cool taka ag arku lahi royal for timeshra at the countersa. Dain irtis ag military.ie.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliocht de quischchali.
2: Ik jante mische, kiema kerstele,
1: agus mische, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fin de credive agus nischkelte, et ha grilo or venulochte margoel.
1: Filler de ruches, a hoogte glo, gach derdi en onshore Radio Rira, no e share er Spotify agus Apple Podcast on Wadden Darkion.
0: Rira. Karja maha. Tomagoni en shindo. Olk agus maith. Is maith leis nuair a bhí im hart. Éan uair a bhíon sé ag dul amach faighim an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
3: Ní cara maith é an tabac. Is féidir an smacht atá ag a ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faighim maith conas éirí as an gachaf tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sérvíse sláinte.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Jane an seo leis an gignuacht is déine a Radio Rira. Ní féidir a héine gúil de Mary Walloper is I grílár a fiochan an chiol nu a gaelach. Bunnethe in dún delgan tá an bunna lán na fuinnamh ór ach tradisiúnta ag an am céine. Dairig le de Mary Walloper is stúte olvóra a haring tgan bríomh ardán ag all together now agus electric picnic im léana. Ach tá sé fógrathe co gúil siad len gig is mó gdíse a chasa sa trí rína in mína nulig mar chuid dá chamcourt Paddy Wackery. Topagi an Desha Karja beg the Mary Wallopers a feshkan bios a tree arena er an dehu la Davina Nullig.
2: Radio Rira.
3: Vi muid preachta am wain sin. Vi an tishke ag splash all an isern ar nos ground with a raw snob drum a chaid maider. Ach da isigot an mascon ashtuk sin din adrenaline agla sketamini agus brew. Ni liscum cadae ata an fuin trainal sho a curin shag more lem a heel.
4: Achar air? Níar na mé ach snáb beag sciopaí.
3: Tá na hoglaí cúiltacha ag arcú le Royal Fartimeshire i d'Ceantairse. Déan iartas ag military.ie.

0: Éireannach ag Iarán Lae in Argóirt ó Fontaine D.C. Sin a bhí Marianne. Rima sin a gibh a deic cheolú Kingfisher agus The Sun Will Never Settle. Lánam a dúr ag arís leis an 8ú tún is mó sa tír díor céis clús tapa húirt lenar na mhóirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gortacha

0: Tapnocht a Radio Rira.
1: Dív a cairde, Jadon Show, leis an gignuacht is déanaí ar Radio Rira. Bliain ó hin, bhí ceoldóir vlá clia Aaron Rowe ag casa ceol le dithirtarana timpeall na Cathrach, áit a d'éirigh leis casa trí himpiste ina bhanastóir ratha. Anois sa lá nua tá breis is 6 billion éisteacht ar líne idir á dá single is mó aige, Please Don't Hate Me agus Hey Ma. Tá glór fíor chuachtach agus líricí thar bheith pearsanta le cloisint ag ceol Aaron Rowe agus beidh sé le cloisteáil beo ag casa an dáthaí is mó dainte ag a dtí seo in Éireachlainn trí Olympia, bhádaíodh clia ar an 2 agus 6 lá de bhí na nollag.

0: seo. Popnuach ar Radio Rira.
1: Neamhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí a sí an ever ceannas na ceoltóirí gaeilge is flusclí sa lá aniu sexy taig. Máis aga datnína le héad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Ray Lat is sexy taig an duine ditse. Ag nasca an pop ceol, ceol classicach agus ceol tradisiúnte le céile leis an gultar atiach. Tá na slúte titte in rá le sexy taig le blínta beag anuas agus anna éilimh ar a gcéad na bheo. Tá darna EP sexy taig eise acu imlíne agus beag deis agat é a chluisint beo ar chamcóirt. Beag sexy taig é casa i Dolans, Limlach ar an trucú lá de bhí dheireadh fómhair agus conlíos a bhlep iarthar chúrcaí ar an éanú lá is trucha. Is mite a déad agus sin an gcignúacht is déanaí ar Radio Rira. Radio.

Bíag sasagat, chur an cittilar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.